0: भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी थुरा नासिमांग दिल्ली स्टेशनों ने अतः कपा हिंदी खबरों को खना सुना मना हा समय दाव चिगनी बोंगा हा ये समय नी बाको नासिमांग दासाल ना आरो दाला थाम ना थाई सोगमन प्रोग्राम को समय रंग बाक्सा सुलसुल व्यतानी को खना सुना मन गेन चिगनी चिकंगो चासुंग ताली आज के टंगो खना सुना मन गेन चिगनी खोला चियो विविध भारती एसएमएस के बहाने बीबीएस के तराने चिकनी सपोमवा ओ विविध भारती जरोका साबाजियो विविध भारती हित सुपर हिट साखोलाचियो विविध भारती मंचाहे गीत गनीबाजियो इंग्लिश खबर गनी चिबोआ ओ हिंदी खबर गनी खोलाचियो विविध भारती गथामबाजियो हिंदी खबर गथाम बोंबाजियो इंग्लिश खबर यांदा सालना थाइसो गमन प्रोग्राम रांगवा ताउ जोल जोल ताला थाना थाइसो गमन प्रोग्राम को वियातांस खाइंगा Dokbajio uyatani rangna somoy wangen Dokbonga bajio Shillong station ni ko watat ke pa achi khoborang ko khna sunna mangen Dokchi bonga o achi rumetela ni ketang ko watangen Dokholachio chadamberang ni program ko khna sunna mangen Sni bajio Toki House program o Sajit Wajit ni tharigaman film ni ko hindi ketang ko khna sunna mangen Sni kholachio Bir Party program Chet Bajio Hindi Kobor, Chet Bonga Bajio English Kobor, Chet Chkungo Western Music Program, Chet Kolachio Sports Gen, Chet Sopribonga O Hindi Kobor, Sku Bajio English Kobor, Sku Chibonga O Spotlight, Sku Kolachio Viewed Party Program, Chkung Bajio Hindi Kobor, Chkung Bonga Bajio English Kobor, Bonkame chkeng chkeng oni chkeng kola chiyo na Vivid Party program ko kna sona man gen. Yana Kashvani Thura.
2: Oi ruga maina sa narewa dut kontakin iskanya.
3: Plus F chin ko niga chumwe.
2: Yo plus F ni gaman on tisa thangat naman gen ma.
3: Nama siyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gaman sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatinga.
4: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
5: Oh, unara anga na may kutak na nanggin.
4: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat de soy kaatpo? Aro baby kita yano may ba thari dap na nang nirang dongo di ang na uyat pa bo?
5: May dak ba thari dap pa nirang?
4: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang ba getal boot po naman ka pa mandirang ko si kat naman gen.
5: Altua de? Hindi ba yung ramay na gamchata?
4: Electoral roll lock up ket ka ba bimu ko sega tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot puun na aro jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
5: Oo, dako de ungay jo?
4: Matelani nang ibakar manina.
6: Bill rang hajag ni kuktok besin ni esan na siman no konari bang o diwa mong kulim chakso go aro na ni bota dita rang ko na minir po year form ko kapat po aro electoral roll lock up ket unge ketal kuyatani rang dong o de kapat yon bo. May ba agan thalatani rang ko nang niking o de andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina kitaba man gen nangni khunane nangni khurang nangni bakmani gamchat pia yaku yat ko pa chief electoral officer meghalaya
7: oi singbo na songdiang ni jaborang ko rang na gwali nga khon
6: gwal jababi andiba chingade rang na manjawa ha Hajagani Kokto Bussini Jaborango Galani Niamode Jaborango Dungtang Dungtang Sumongja de Upor Angigal Nounjang Ha
7: Yanong Tomota Dauni Talgaba Jabul Galani Niamode Sonungapar Sonungijaba Jaborango Absan Sumongal Domanigo Solkari Champing Aha Unigaman Jaborango Mungrida Kishuali Sagalan again Skangapa Sonungapa Jaborang Jagalman Misusam Jakarang Aro Bitirang Nibigalang Ganigapa Jakabutanaman Gapa Sonungija Bosurang Jakai